Du hører selvsagt på Radio Nordkapp og vårt magasin i dag, torsdag 4. juni 2026. Husk at du kan tippe sluttresultatet på turnkampen som i morgen. Det gjør du på vårt nettsted, og konkurransen tippekupongen Heia Turn. Husk at det er radiobingo på mandag, og radiobingo det er det vi lever av, den desidert viktigste inntektskilden. I går spilte vi om lykketallpotten, og det er fascinerende spennende. Mer penger i potten i Radio Nordkapps radiobingo mandag klokka 21.00. Du hører på Radio Nordkapps magasin i dag, torsdag 4. juni 2026, og jeg heter Bjørn Magnus Solvik.

Tom Laverty med melodien The Last Thing On My Mind. Så har vi den glede å annonsere Hans Berggren med Walter Erikssons orkester, inklusiv Sven Tollefsen. Og da skal vi lytte på Slagens Reinlender.

Roland Selmark med en flott melodi, Min egen sommervenn, kaltes den for. Så skal vi lytte til nok en flott melodi. Det Odd Tom Risdal som synger, sammen med Walter Erikssons orkester. Og den utvalgte melodien en vals som heter for Sjømannen og stjernen.

Walter Ostaneck og Bob Kravos i en trivelig melodi med sang og trekspill. Marry Me Polka kaltes den før. Da skal vi lytte til neste som også er en trivelig melodi. Det er duoen Anja and Johnny. Nå er de fra Nederland, så jeg skal prøve meg på hva melodien heter. Det er en tango, ikke vil nog ei mal mett i dansen.

0: Hopp til utgivelser på bluesrein.no for våren 2025. Bok. Rhapsody Brought Anedokter från Smokestack Blues av ikonet Tommy Løfgren. Masse foto, 400 anedokter og historiske nyheter. 17 years, 17 år fra 2000 til 2017. A4, 168 sider. Koster 345 svenske kroner, kan bestilles fra Scandinavian Blues Association eller 96ifgren@telia.com. Fantastisk bok kommer i salg i begynnelsen av april 2025. Semba Toré, Daral Alklo, Glitterbeat Records. Dette er afrikansk blues. Nicky O'Neill, Stories I Only Tell My Friends, Blackbird Records. The Blues Express, Turmoil, Blues Express Records. Gypsy Mitchell, Love Is Infinited, Moldur, kun på LP. Etran de Lar, 100% Sahara, gitar. Shai Sound, LP og digitalt. Dennis Herrera, For Deep Groove Records, Groove Records. Professor Blues hoster blåtoner i eteren.
1: Rock, pop, hiphop og metal. Hva hadde disse sjangrene vært uten bluesen som fundament? Altså selve ursjangeren og utgangspunktet til nesten alt vi har av dagens populærmusikk. Ja, hvordan hadde dagens musikk hørtes ut uten disse blå tonene i bunn?
2: Han som har vært i Spania, og så skrøt han så fælt han har fått en god venn i Spania, som heter Jan. Ja, men det heter ikke Jan i Spania, sa han. For de har ikke J i Spania, de bruker H. Det heter han. Men når var du i Spania, sa han? Jo, vi var der i Huli, sa han. Og så skulle ta buss da, så skulle jeg betale, og så hadde han så mye lommer. Og hun rota. Så sier sjåføren, kan du ikke betale først og klø det etterpå, sant? Vi har fått veldig god kaffe her, og da må jeg tenke på, så to kjæringene som satt og drakk kaffe, så sier hun ene, nei, dette var da en god kaffe, sier jeg. Ja, sier en annen mann min, hatt med fra Brasil. Og så har han hølt seg varm så lenge, sa han. Jeg tar pene først, han var ut som synes mannen sin satt og leste alt for mye bøker, men han så ikke det ender. Så sier han til en dag, jeg skulle ønske å være bok, ja, sier han, så kanskje bladde litt i meg også. Ja, sier gubben, da skulle jeg ønske å være en almanaks, han som kunne bytte deg hvert år. Det er det de gjør i dag, alle bytte. Han som ringte til doktoren midt på natta, det er for kjæringen hadde byttet så dårlig. Så sier doktoren, det er vel ikke så farlig. Gi et par globodser av brat i morgen tidlig. Jeg liker etterpå, så ringte gubben igjen som sier, nå er det så dårlig. Jeg tror det må være blindtarmen. Nei, blindtarmen kan ikke være, sier doktoren, for blindtarmen tok jeg på i fjor. Du kan da ikke få noen ny blindtarm. Nei, da sier gubben, men jeg har fått ny kjæring. Ja, sånn det er.
3: Bluesen er større i Norge enn i Sverige. Det är mer organiserat och jag får den uppfattningen när jag kommer till Norge också att även radio och massmedia är med på ett helt annat sätt.
4: Tack till Gete Sara som alltid är morsom och jag har aldrig hört folk le så gott som då hon underhållt. Hon blev upptaget i NRK Radio i programmet Har du lyst, har du lov med Dag Frøland och Tore Ryen. Og hun prøvde seg, og hun gjorde det kjempestort den gangen, og ble en slags kjendis allerede da. For, ja, jeg vet ikke hvor mange år det er siden, men det er, vi snakker vel om 70-tallet. Da skal vi slippe til en artist, ja, han begynte allerede, som har gjort det veldig bra. Hun tilhører egentlig jazzen, men hun har vært også på bluesklubber og spilt, blant annet Moss Bluesklubb. Og hun har vært også på Hamar Bluesklubb, Hun er en all-rounder på mange måter. Hun spiller teater, har vært på Oslo Nye blant annet, og meget allsidig, og glir godt inn i de aller fleste musikkmiljøene. Utrolig gode, god til å synge, som du får høre nå, og hun er en entertainer. Deluxe, en av Norges beste, vil jeg kunne påstå. Så det er bare å boke vei, eller nei, eller hva du gjør. Nå kommer hun med et kutt her som heter Look to the Stars, og hentet ifra Movies and Stories Like This.

Venter på et tog, sang Vidar Lønn-Arnesen der, i innspilling fra 1984. Så går turen til Trøndelag, til dansebandet Eriks. Den sangen vi skal høre med Eriks, den lurer på om stammer fra Sverige. Jeg vet at Kakka Israelsson, den gamle idrettsutøveren og sangeren, gjorde den på 50-tallet en gang, tror jeg det var. Nemlig sangen som på norsk da heter «En gammel grime». Når den er ferdig, så kommer en gammel låt ifra 60-tallet. Da skal vi høre Åse Wenzel i samsang med Jan Høyland. I 1962 ga de ut en fin sang som het «Midnattstango», og den kommer som låt nummer to.

Det var Midnattstangoen, framført av Åse Wenzel og Jan Høyland. I Sverige var det vel Lasse Løndahl som gjorde den, om jeg ikke husker feil. Nå skal vi til Trøndelag, til gruppa Vikings. To låter fra to ulike album skal du få høre med Vikings i dag. Vi starter i 1975 på plata som bare het Vikings. Lurer litt på om det var den første plata deres, men skal ikke si det 100%. Vi skal høre sangen som heter Hei Hå, kom så. Og når den er ferdig, så går vi 6 år frem i tid til plata Vikings nummer 5 i Rockeheksens klør, som var undertitel. Fra den plata skal vi høre en av mine egne Vikings-favoritter, nemlig låta Jeg tenker på deg.

Da hørte vi en god gammel sang med Odd Bør og Kjell Karstens orkester, nemlig Marianne. Også neste sang så kommer det også en god gammel norsk sang, nemlig Piken i dalen, og den er det mange som har spilt inn. Men vi skal høre den med dansebandet.

Jeg tryggler ingen kremmer om nåde og kredit. Min sorg har jeg betalt for, og gleden får jeg fritt. Er lykken grå i byen, da tar jeg første skyss og reiser att til Värmland for sødmen i et kyss.

En sang under skjorta er alt jeg har når jeg famler i skodde og snøbler i snar, til vern imot sorg, imot mørke og vind, mot visne drømmer.

Six Strings Love Affair. Det var Steffen Jakobsen. Då ska vi over til en duett, og ikke hvilket som helst duett heller. Det nemlig Bellamy Brothers og G. Thomas som skal fremføre låta Living in the West.